0: Hun lääkkyt Sibi siukalta tänne pivälleen. Hun vanha haisa aloittu. Mä oon nähnyt tuin suhusemmin kannattukaapemmin tänne imahtuminen on joku sitä. Mä oon lääkkyt haamalla kun me oon laimikin pallo kohdalautu. Tänne kun hinnat taukoja halilautu. Tänne ammalu pehätikin tako imamiitti me aitsega suolautin luki aputiusammin. Tako tämäkki imahtuminen kiseni aipa nunarunnaksi juminen. Pallo kohdalautu haamalla kun ikuu hinnittiin. Hinnittyin haamalla ikäjohtaukumakin ja hakutti ikäjohtaukumalangasun. Tänne tämä on unikkaa ipatsetusalautu. Tavun takoa nikitsevannut hangattavuti ikäjoutauvattu mitsäänut. Uhaksimalla oma ikäjoutauvattu kun nikinnut 124 ukeuttahtu minuna linnun. Kisäänille ikäjoutauhattahtu 124 umasikittunut ukeuttahtu minuna linnun. Ei nyt takoa nalunaksilla omisut kutsua miu. Takoa hangatakunnan sauhattamme aloittun. Tako nuna vimmi ngahtui, nuna lii takhiulautumi pikiahtumi niin. Tako hangata juut mantraamme ollalluti kuudua mouhattangneelutu ullaakkun. Ammalu utelluti unnusakkun. Tako ammi kattangneamme juk kubeksi limut. Nallea kutuin naale kutin. Teemallu inuit uholautu. Tako nireutuin audelimaa tamannaa tohtaunea reanga. Kesäni aakki kertautui näkeä hattuk taakkoa ikimapattuin malillukin hangata juulikasiikkuu hakasaujakoupinga kun uhaksimajut nagajaumi pingatsangmi ammalu tallemammi. Taakko tausuli nunavummi pingoavidjua kumarni hattui ukeutahtumi pingoavidjua lakpata 2032. Taakko pingoavidjua kasiingita katimajakalangin akkaakuni pingasuni. Titsilautu teakkaakun makuun nungaangu titsikannele matam. Merili dipituor nunavumi aulet siisi pinguaktu lirjinginnut. Uhalautu teimaku maan suli pannattuit. Akkaakuit pingasuujoktu kalomata suli atuktau jangittu.
1: We are a little behind in our plan.
0: Kinga wa kagala tuita ko panna palle ni jamini kamalutau. Ata ko suli akkaaku makku kai. Angutika suoraa hamneatuin teemallu ja maan naudu aakitsuivalleika suohtui pinguaktau hattakasaktunin. Ehkälun niitä kuo pinguavit juokbiukiahtu kumarnia lauktu 2030. Kiseni 2032 mut sangujaudu taako katimajakalaan akkaakunnu makkuunnu atoktaututsikanninga hattalangalaktillukin. Dipetua holautu katimajakalaaku. Maana nutaamik pingoa bitjuak biukajaktumik akkaakungani 2030 hinnattu. Ullaanku hyötä CBC Regional News. A search is ongoing for a young boy in Clyde River. The child went missing on the water Thursday morning. The hamlet's mayor, Laimiki Palluk, says the boy went missing after he and his friend went out in the ocean on a piece of foam insulation. Both fell into the water, and while one of them was able to reach the shore, the other went missing. Palluk says hamlet's...

somo tässä kohtaa tule. Koska kun se kuulla kuitenkin sitten tälle, kappa mitä se kuulla se aikaa sonen on sona, että sinne kun sona kion on sinne, että amiko gai honen on sentin kun gai kun sohin teitä, että se kuva kia, i KGF kuva kia agare ye, Tabasco leikuriti i kuitenkin kitiga. Inta i wawai kun kala sona, kuitenkin tulee 867-457-2586 extension 6 ikusu kohtaa tule. Tämä tehtäri tuhtaa uokuti ahtaa uo kehenna kuhteita en tykätsyä siihen kannakuhiga.